0: اس وقت گاہی تو چوٹ لگی
1: جو کر تو بات سن ٹھیک کری
0: درجن کیا جی اسی بانی رب نہیں رکھوں گے اور کون رکھے گا گربانی جن پہنے تارا جانو سو نہیں سکھ ہمارا سکھا نے پوچھا ہمارا بانی تو پڑھ رہے ہیں پر سانو سچے پاتشاہ ارتھ انسار جیون نہیں ساڈا وہ بھی بال کسوری جی نے کہا
1: جو کرت بات نے ٹھیک
0: کری
1: جو کرت بات نے ٹھیک کری
0: اس پرکار کے ہوئے بانڈے دیا ٹھیکریاں
1: بندی دا چمکار بندی دا چمکار
0: بانڈے دیا ہوندیاں ہن جس وقت بدل پے کے ہٹیا تے مہاراج جی نے جا کے انہوں نے کھولے کی چمکارا مار دیا تھے تو دسیا
1: جو بانی نت نیمیا
0: نت نیمیا جڑے بانی پڑھو گے
1: جانتے لے ہے او بار
0: چمکیا ہے نا سمجھے پاندے بھی فکری چوں جمع تو چھٹکارا کرا دے لی بانی چمکے اندروں یہ دشکار

0: بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بابو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوگی
1: بانی کو گورے آکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت

0: راجا اس وی مارا دے کوڑے جیسے سباہی جنہاں تمہیں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلگی کر دونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں پادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگہ کی تھی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے سکے پادشاہ سنو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لا جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو پار دے رہی

0: تو خلقوں کنگی گرما رہا دی اپنے مارا شاہر سکے پارچہ دے جو چاری بردار جو جو کچھ شیعت میں دے ہے سونا نو اکیر کو وائی بردیتا خلقا
1: جیو کوٹ پراد ہماری کھنڈو انک بدی سمجھا گو ہم اگیان الپ مت تھوری تم اپن برد رکھاو تمری شرن تمہاری آسا تم ہی سجن سوہلے